0: gång.
1: Så nästa gång som en tjej blinkar åt dig i kassan, då tänker du inte låta henne börja försvinna iväg?
2: Nej.
0: Jag är nog för blyg.
2: Nej, det får du lova oss här och nu.
1: Nej, men vänta. Ja. Nu måste du ta det här på allvar. Ja. Du kan inte göra om det här en gång till, för då får du bara en massa mer ånger.
2: Ja.
0: Ja, kanske det. Och andra säger jag ångrar inte jättemycket.
2: Jo. Men byggs det på ånger med åren? Alltså blir vi mer ångerfulla ju äldre vi blir?
1: Jag vet inte om du har samma erfarenhet som jag, men det finns ju de som säger att ju äldre vi blir, ju mer blir vi nästan som karikatyrer av oss själva. Så att om vi är ångestfyllda så blir vi mer och mer ångestfyllda, och om vi är benägna att bara lämna saker bakom oss så gör vi det mer och mer. Men jag kan tycka att många äldre faktiskt är ganska bra på att släppa. Mm. Eller vad säger du?
0: Ja, jag håller med om det. En grej som händer när vi blir äldre, det är att vi tänker tillbaka mera.
1: Ja.
0: Det kan ju göra att man upptäcker saker som man har gjort. Men precis som du säger, man är bättre på att hantera det. För då ett liv utan att man ångrar saker, det är ju väldigt tråkigt liv antagligen.
1: Ja, men då har man ju inte levt.
0: Nej, precis.
1: Alls.
0: Nej.

0: Veronica Maggio med Backspegeln. Och vår reporter Moa Fox gick ut på stan och frågade några seniorer om de går och bär på någonting de ångrar.
1: Oj, det var en djup fråga. Det kan nog hända, men det är nog ingenting jag vill prata om här.
2: Jag skulle kunna ha varit snällare genom åren. Jag har haft ganska mycket temperament som jag har jobbat bort. Så det kan jag väl ångra. Det är mitt humör lite grann. Ja,
3: ja, att jag inte valt en annan utbildning och yrke faktiskt. Jag blev kladdsköterska, sen blev jag ekonom. Men hade jag valt idag hade jag blivit journalist.
4: Jag har gått kvar för länge i tråkiga saker. Skulle ha bytt mycket tidigare liksom. Hoppat ut i det okända lite oftare.
5: Att jag inte gjort mer tokigheter kanske. Inte alltid varit den som ska vara rätt och göra rätt och finnas där. Utan gjort för min egen skull kanske lite mer.
6: Det finns en sak som jag ångrar

0: jättemycket. Men den tänker jag behålla för mig själv.
1: I det stora hela, nej. Alltså, jag har tagit val, gjort saker som jag tänkte att det var ju dumt. Men det har ju inte påverkat min nuvarande livssituation. Jag lever ett gott liv just nu.
2: Det var någonting som jag ångrade väldigt mycket häromdagen. Men det var då jag redan glömt. Så det var väl inte så allvarligt då.
3: Ja, det var ju uppfriskande. Och en var nöjd där och en lite mindre nöjd. Men Åsa, du delar ju upp det här. Alltså det ena gäller ju beslut då, man fattar för länge sedan. Alltså ens livsval, och det andra är mer saker som man har sagt och gjort. Det är lite olika då. Så man börjar med den där ången som du, mosaiken där. Något man har stulit eller någon man varit dum mot som man inte kan släppa och sådär. Vad kan man göra åt det?
4: Då tycker jag verkligen att man ska låta sig inspireras av den här damen som skickade tillbaka mosaiken. Jag tänker att den första frågan är ju, kan jag göra någonting åt det här? Jag hade en granne som hade en dörr med en liten glasruta i. Och sen så hade en av mina söner på något sätt lyckats späcka den där glasrutan och grannen var sur. Och jag tyckte att den hade ju varit så dålig ändå så att den hade liksom, ja. Och hon är död nu. Så det är ju verkligen, verkligen passé. Man kan fortfarande tänka ibland, jag borde ha sagt, ja men skicka räkningen. Mm. Och det där ligger kvar alltså, fast det är totalt inaktuellt. Så det är ju inte alltid så lätt att släppa. Men i princip så tänker jag att sätta sig ner och ge den här ångern lite tid. Och gärna prata med någon och säga att jag har en grej som jag ångrar. Har du 5 minuter, för jag behöver verkligen bolla det här med någon. Tycker du att jag ska skicka tillbaka mosaiken? Tycker du att jag ska ringa upp och be om ursäkt? Ja, för att få lite respons. För att ibland så går man ju runt.
3: Det gör man med
4: sina egna tankar.
3: Men när du säger det med glasrutan så finns det ju andra grejer som kan... Det kan vara hur allvarligt som helst om det nu har ridit dig. Och jag tänker andra saker som man kan ångra där folk faktiskt har gått bort.
4: Ja.
3: Någon nära stående som man kände att jag borde ha sagt det där. Precis. Eller jag borde ha rätt ut det där. Den är ju svår alltså.
4: Ja, och det enda man kan göra med den, det är ju att inte göra om det. Alltså hade det varit nu och jag hade råkat ha sönder någonting som var ditt, så hade jag inte gått och väntat i 3 månader, utan då hade jag omedelbart sagt, jag är hemskt ledsen att jag satt mig på dina glasögon. Mm. Jag vill gärna betala tillbaks, kan få bjuda dig på middag. Så att vad jag fick med mig av den episoden, det är ju att inte vänta.
5: Och ofta är det ju så att när man frågar, jag har haft dåligt samvete mot folk, så går jag tillbaka och så upplever de att det var precis tvärtom, att det var de som gjorde fel, något sånt där, va?
4: Eller hur? Jag har också varit med om precis det här som du säger, att jag ber om ursäkt för något och så blir den andra människan jätteöverraskad. Mm. Nej, men jag tyckte inte att det var otrevlig, eller jag kände inte liksom att jag blev avfärdad, och då har jag gått omkring och tänkt, jag borde ha lyssnat bättre, jag borde ha ställt mer följdfrågor, och den andra personen har inte alls upplevt det så. Så då kan man ju andas ut.
3: Det kan man, men jag har också funderat på om man ska be om ursäkt för någonting som hände för länge sedan.
4: Ja.
3: Vem skulle gör man det för? Jag har något som gnager mig, att vi hade något sådär. Någon som många var taskiga mot i klassen, och så var man den där som jag själv avskyr, som var tyst, som inte sa någonting. Det hade jag gärna sagt till framförallt en person. Sagt att det var dumt att jag stod tyst. Men är det för min skull eller för hans skull, kan jag fråga mig.
4: Spelar det någon roll?
3: Jag tänker bara att det kanske väcker saker i den personen som inte alls han går och funderar på idag. Eller...
4: Det där är ju faktiskt en otroligt empatisk tanke. Att den här personen kanske inte vill bli påmind om att ha blivit mobbad. Liksom inte tänka på den hemska situationen. Och sen så kommer någon och säger att förlåt att jag slog dig. Mm. Men man kan ju försöka närma sig frågan lite mindre abrupt. Man kan ju säga någonting om att jag tänker ibland tillbaka på hur det var i skolan. Om då den andra personen säger, det var den hemskaste tiden i mitt liv. Jag tänker aldrig på det, jag har bara stängt dörren. Då ska man naturligtvis inte komma och säga, förresten vill jag be om ursäkt.
3: Nej.
4: Men om personen säger att jag har också tänkt mycket på vad det var som hände. Då skulle du kunna säga att jag kan ju berätta hur jag tänkte i alla fall. Mm. Så man får ju vara lite känslig i sina
5: frågor. Och det viktiga tycker jag är att man inte ber om att få förlåtelse. För då har man begärt någonting av den andra personen. Ja. Och det kan man ju inte begära om man har gjort något dumt. Men man kan ju ändå tala om att jag tycker ungefär som du tycker nu. Ja. Att jag gjorde något väldigt dumt, ja, här. Precis. Det var jag ångrade väldigt mycket. Mm.
3: Men man kan få ha föräldrar som har gått bort och som man inte riktigt är klar med och som man skulle vilja liksom på något sätt ha. Och, eller man kan ju också ha föräldrar som man själv tycker borde ha bett om ursäkt för saker. Vad gör man då?
4: Förlikar sig. Det här är kanske lite kontroversiellt, men jag tycker av princip att den här idén att man ska be sina föräldrar om ursäkt eller man ska tycka att de ska be om ursäkt, det är en sån undlig bild egentligen av vad som händer inom relationer. Därför att i alla relationer så kommer vi att trampa varandra på tårna och vi kommer att bli trampade på tårna. Och vi är inte perfekta som föräldrar och vi är inte perfekta som barn till våra gamla föräldrar.
5: Vi säger fel saker, ja. Vi gör fel saker, ja. Vi kanske inte menar illa med det. Nej. Men livet är ju sånt och då kan man ju inte fastna i alla de här grejerna.
4: Man kan ju, men det leder ju ingen vart.
5: Nej, precis.

0: Travis med Sing i Studio 65-podden. Och nu är vi framme vid ånger som kan vara otroligt svår att släppa och som också kan vara väldigt jobbig att lyssna på som vän eller närståendet. Ältandet av vad som hade hänt om inte det hade hänt eller det hade hänt. Och det säger du, Åsa, det kallar du mer som sina livsval. Vad kan ingå i den kategorin?
1: Nästan vad som helst egentligen som man upplever att man har haft möjlighet att påverka. Av typen flytta hemifrån en viss ålder, välja ett visst yrke, vem man gifter sig med, att göra bort eller inte göra bort.
2: Men ofta tycker jag att det man ser är att man ångrar det man inte gjorde.
1: Fast det där tycker jag alltid är så värt att diskutera. Därför att om du till exempel tänker att du hade velat göra någonting annat än att vara psykiater och du hade velat vara läkare, så finns ju också möjligheten att du hade vantrivts som 17 med att vara läkare. Att de här sjuka barnen hade krossat ditt hjärta. Så att den här idén att om jag hade gjort det här andra så hade det nog blivit bättre. Då glömmer man ju att det hade kunnat bli mycket sämre.
0: Det har
1: också.
0: Du alldeles rätt i. Man sätter det som liksom något i rosa skimmer.
1: Att precis. Det ska bli. Man kallar det ibland för vägvalsånger.
0: Då kan det ju vara väldigt svårt att veta vad man ska göra åt. Alla de här ångergrejerna man har. Hur kan man sortera i detta? Har du några konkreta råd där?
1: Ja, absolut har jag det. Eller hur? Det är ju en del av vår yrkes...
2: ja, precis.
1: Yrkesuppdrag. Ja. Jag har arbetat mycket med mindfulness-tekniker i psykiatrin. Och det bygger ju på att man tränar sig i att välja fokus. Att välja att jag ska fokusera på den här tanken eller den där tanken. Och då lär man sig också att styra sin uppmärksamhet bort ifrån sådana här ältande. Om man då kan ge folk lite redskap för att bara sätta stopp för de där tankarna och inte ge dem hotellrum i huvudet eller hur man nu vill uttrycka det. Mm. Och det kan man.
0: Det kan man få hjälp med.
1: Ja.
0: Men sen har jag tänkt på vissa saker som jag hör ofta, för jag spelar lite piano så hör jag jätteofta. Jag ångrar så att jag inte fortsatte med ett instrument. Men det behöver ju faktiskt inte vara för sent.
1: Nej. Däremot så är det ju väldigt destruktivt att tänka så här, att jag ångrar att jag inte började medan jag fortfarande var tillräckligt ung, för då har man ju redan definierat ut sig själv ur den gruppen som fortfarande skulle kunna ha stor glädje och nöje och kunna bli duktig, för det är ju en myt tydligen, att man inte kan bli duktig om man inte har börjat när man var jätteung.
0: Nej, det är säkert en myt. Jag tror alla kan bli duktiga.
1: Och förutsatt att man är beredd att träna och öva
0: lite.
1: Ta lektioner och anstränga sig.
0: Ja.
2: Det finns ju de som doktorerar efter pensionen. Och
1: ja, men
2: sånt,
1: eller hur? Och det går jättebra för dem jämfört med de andra.
2: Och så det finns ju massor med grejer man faktiskt kan göra något
0: åt. Ja, men vissa kan ju bli lite provocerade om man säger så här, men det är väl ingenting att du är 75, du kan väl ändå bli skådespelare om det är det du vill. Och då funderar jag lite på om det finns det någon vinst, kan man uppleva det som en liten vinst i att gå omkring och ångra sig och vara lite bitter och lite arg på allt som har hänt än?
1: Alltså, vinsten är ju att man inte behöver ta itu med att lära sig någonting eller att göra någonting, för att man har redan bestämt sig för att det går inte längre. Och sen blir ju folk då superprovocerade när någon annan visar att det visst går. Alla de där som säger till exempel att jag är 45, jag är för gammal för att liksom hitta någon ny meningsfylld relation.
0: Ja, det säger de redan vid 30 nu.
1: Precis.
0: Hör jag.
1: Och sen så läser man om några som är 55 respektive 62 som har hittat varandra och som är jättenöjda med sina liv och som har börjat med någonting nytt, och så blir de här andra liksom, vad fan, liksom, så här ska det ju inte vara. Jag har ju bestämt
2: det. Det finns ju till och med 90-åringar som säger träffar den stora kärleken.
1: Ja.
2: Men även där med skådespelare, som du säger, man kan gå in i en amatörteatergrupp eller något sånt där. Det finns alltid möjligheter att göra något utifrån där man är.
1: Mm. Exakt. Och om man nu vill bli skådespelare för att man tror att man ska bli stor i Hollywood, då är det kanske lite sent att börja när man är 75. Men om man vill leka med det här, då finns ju de här teatergrupperna för amatörer. Och jag har aldrig hört talas om att de skulle, om man kommer dit, säga nej, du är för gammal.
0: Nej.
1: Eller hur?
0: Det gör de ju inte.
1: Nej, precis.
0: Sitt kvar, Åsa. Vi har fått en fråga från en lyssnare också som vi gärna vill att du ska svara på lite senare. Nu ska vi ta en liten paus ifrån ången och där kommer in vår andra gäst. Och det är ingen överdrift att säga att han är en av våra största skådespelare.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med Choose in Texas, och nu har vi fått sällskap av en av våra största skådespelare. Han har gjort succé på scen, i film och tv och vunnit en mängd priser. Men livet i offentligheten har ibland varit svårt att kombinera med det han beskriver som sitt enorma behov av att få vara själv. Och det ska vi prata om idag. Men först ska ni få lite hjälp med att lista ut vem det kan vara av några seniorer på stan.
2: Jättebra skådespelare. En fantastisk skådespelare.
3: En man med pondus.
4: Dramatens skådis i 60-70-årsåldern.
5: Han är en bra kille.
6: Lång.
7: Jag har hört honom läsa, alltså uppläsning av böcker på ett fantastiskt sätt. Framställning av verket, alltså jättebra.
2: Och när du säger namnet så tänkte jag på Dr. Glas direkt. Alltså han är ju helt fantastisk.
8: Han kommer väl från Grisslehamn, tror jag.
7: Och på scen är han äger ju alltihopa.
3: Spelar bra i alla filmerna nu. De heter Wallander, tror jag.
6: Kurt Wallander från Ystad.
1: Det var ju rätt så trevligt, får man säga. Christer Henriksson.
9: Det där skulle jag vilja ha och spela upp för mig själv varje gång innan jag går in på scen. För att få lite självförtroende. Mm.
1: Högaktuell i pjäsen Slutspelat med Marie Göransson på Skalateatern. 79 år räknar vi nu. Det var någon som sa i 60-årsåldern.
9: Jag brukar säga 80.
1: Fast du håller dig på 79.
9: Jag fyller ju 80. Då måste man ju få säga 80.
1: Det får man.
9: Ja.
1: Och vi har sett det i så många pjäser och filmer. Det är faktiskt omöjligt att räkna upp dem. Du kanske har koll själv.
9: Nej.
1: Och så har du gått på olika röda mattor.
9: Ja.
1: Tagit emot väldigt mycket priser.
9: Ja.
1: Utifrån sett så är det lätt att tro att du har velat omge dig då med människor och frottera dig bland dem. Men det stämmer inte riktigt, har jag
9: inte
1: förstått.
9: Inte alls.
1: Nej. Du har ett behov av att dra dig undan.
9: Ja.
1: Och när du kom in här i studion nu, Åsa är här, så sa du att jag vad trevligt att ni är här och ska prata om detta. För ånger känner jag varje dag.
9: Ja. Det är,
1: gör du.
9: Det är sant. Man som skådespelare har ständigt en malande ångest när man går hem. För det blev inte riktigt bra ikväll heller. Varför sa jag repliken på det sättet? Alltså, och där missar jag ju ett ord.
1: Mm.
9: Och där liksom kom jag in för sent. Och, alltså hur bra en föreställning än är, så finns det alltid någonting att ångra.
1: Ska vi börja här bara så vi blir av med det? Och så är det väldigt roligt för att vår kära tekniker sa till dig, du får inte trumma på bordet.
10: Det här bordet är lite vibrationskänsligt, så du får inte sitta och spela på det, för då hörs det jättemycket mickarna.
9: Jag tänker inte spela.
10: Är det bra?
1: Man tänker ändå att du borde kunna ta regi.
9: Ja. Inte av dig. Inte regi av en programledare. Där går gränsen. Nej, men grejen är att man måste vara, som jag tänker så här, jag ska ta 2 timmar av folks liv ikväll. Alltså, det tycker jag är väldigt mycket tid att sno från människor. Då måste jag verkligen lägga mitt hjärta i det här, alltså, för att det ska vara meningsfullt. Och det måste ju då betyda att jag måste förbereda mig väldigt bra. Men om man förbereder sig även minutiöst, så är det ju någonting som man missar när man gör det. Och det, alltså alla säger det, men publiken, Christer, märker ju inte någonting. Det är ju bara i din skalle att du vet att du skulle säga det och så blev det så här istället. Men det hjälper inte förrän man kommer upp i en, jag skulle vilja säga ålder, eftersom det här heter Studio 65.
1: Mm.
9: Där man känner så här att, Christer, jag orkar inte det här. Det här kostar för mycket.
1: Att vara så kritisk, menar du?
9: Ja, alltså för det sätter sig på sömn, det sätter sig på herrens mående.
1: Och jag tänker mig, Christer, för lite tema med dig idag är det som du nämner, att det här med ett stort behov av att vara själv.
9: Ja.
1: Och jag tänker mig när du beskriver det här, du lämnar Dramaten, går hem och så kanske du är ofta själv för du vill vara ensam och själv.
9: Jag vill vara själv.
1: Hur blir det för dig, dina tankar, när du ligger där och snurrar i din ensamhet?
9: Alltså det där pratar ju inte skådespelare så mycket om. Men alltså skådespelare jobbar mycket mer än de vill erkänna. Men alla vill vara så otroligt begåvade. Jag behöver inte. Och alla vill vara som Mozart på något sätt. Men alltså när man jobbar med teater, när man jobbar med alltså roller då, det är ju ett framkallningsarbete. En roll sitter ju långt inne i en och den är väldigt, väldigt skygg för att visa sig. Jag brukar jämföra det med älgjakt. Du måste gå ut och lägga dig i skogen och hålla din käft och lägga dig i liksom rätt vindriktning. För rollen känner om du liksom är... Den dyker inte fram förrän du, precis som älgen, förrän den vågar. Och det du ska trycka på hanen och det du får rollen.
1: Men du, kräver det då väldigt mycket ensamtid för att få fatt i den här som du säger att man framkallar?
9: Ja, den dyker aldrig fram i sällskap. Nej, absolut.
1: Jag... Är det det som gör att du har sånt stort behov av ensamtid?
9: Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag ska ut till Värmdö nu och då sitter jag nog bara och glor på en bofink och tänker på pjäsen jag ska göra imorgon.
1: Vad intressant.
9: Ja.
1: Jag tänker, men det här med att vara bland folk, är det inte så att du får inspiration? Du måste ju betrakta andras beteenden och dig själv i grupp och så. Funkar inte så för dig?
9: Nej. Jag är på något sätt så övertygad om att rollen finns i mig och det är den jag måste plocka fram.
1: Mm.
9: Det är det jag måste hitta där inne.
1: Har det alltid varit så för dig att du har haft stort behov för att vara för dig själv för att hitta fram till saker,
9: ja,
1: i livet?
9: Det har det absolut varit. Och jag tror det har väldigt mycket med uppväxt att göra, det här med uppväxten i Grisslehamn. Jag kommer ihåg mitt barndomsrum. Vi bodde precis vid hamnen och sen så var det bara hav. Och sen långt bort, om det var en vacker dag, så kunde man ana Åland. Alltså det var horisonten. Och det tror jag väcker något särskilt igen.

0: James Morrison, Little Wings. Men Christer, vi har ju många 80-åringar i din ålder då som lyssnar på det här programmet, ja, och som faktiskt är och känner sig ensamma. Känner du dig ensam ibland?
1: Jo, men det är klart jag gör. Men alltså, jag har väl knep för att ta mig förbi det. Därför att om jag åker ut på landet nu, då har jag försäkrat mig om att Cecilia kommer ut på torsdag.
0: Det är särbo.
1: Ja. Och då tänker jag alltid när ensamhetstanken kommer. Nej, men jag har inte ensam. Cecilia kommer på torsdag. Mm. Nu har jag fritid. Mm. Nu slipper jag Cecilia. Och det här ska jag liksom använda. Utnyttja mig. Och då tycker jag det är jätteskönt att vara ensam.
2: Och vi människor, vi är ju mellan det här. Vi behöver andra människor. Men vi behöver ju också tiden när vi är med oss själva. Mm.
0: Men Christer, det här med att du liksom får lite bland, jag tror du har sagt nästan social fobi, alltså att det är väldigt jobbigt att vara i social.
1: Ja,
0: är det någon slags blygsel eller är det bara att du förtvivlar trött på människor och har dem omkring dig hela tiden, surret?
1: Det är nog, jag blir trött på människor.
0: Ja.
1: Jag kommer inte, jag får inget material.
0: Nej.
1: Alltså jag tycker att det är så grundläggande för en människa överhuvudtaget att stå ut med sin ensamhet, att kunna vara ensam.
0: Men jag kanske har fel, men jag tror att det är många som är rädda för att vara med sig själva bara, ensamma.
1: Absolut.
0: Vad det nu handlar om, vad tror du att det kan handla om, Åsa?
3: Redan de stoiska filosoferna sa ju att ett av våra första uppdrag är att lära oss att tycka om vårt eget sällskap och att inte ha ett behov av att, hade det varit idag så hade man kanske sagt att man ska inte ha ett behov av den här skärmen eller de här serierna. Men att bli på något sätt distraherad från sig själv av någon annan. Och då menade jag att först när man kan vara i sig själv och vara nöjd med det, då först kan man ge sig i en slags, en slags dialog eller en slags relation som inte bygger på det egna behovet av att bara fylla tiden och underhålla mig och göra något för mig och berätta att jag är vacker eller något sånt där, utan att man verkligen kan möta den andra människan utifrån en slags självständig, trygg position. Oj, det var ett dåligt och långt svar.
0: Inte alls!
2: Men det är faktiskt så.
1: Det är jättebra, därför att det bekräftar verkligen från en professionell vad jag själv som amatör tycker om det här. Det måste vara så att om man ska ha ett meningsfullt utbyte med någon annan så måste man känna att det här är en människa som kan vara ensam.
0: Mm. Ja. Men Christer, vad gör du då? För som sagt, lätt att hänfalla till, på med radion, kanske någon musik eller en serie eller vad som helst. Så kan du inte berätta, hur går du tillväga för att då stå ut med ensamhet eller njuta av den? Eller utvecklas av den till och med som du gör?
1: Alltså, om jag kommer ut på landet nu så sätter jag inte på tvn. Jag sätter inte ens på musik. Jag har köpt ett paket cigaretter. Mm. Och så smyger röker jag. Och så häller jag upp ett glas vitt vin. Och sätter mig på altan. Och tar ett djupt halsbrås. Och tycker, gud vad skönt att få vara ensam och sitta här. Mm. Och så kommer ett rådjur. Jag sitter och glor. Och så tittar jag på klockan och tänker, ja, nu är klockan 8:45. Ja, men då kan man väl gå och lägga sig. Och så går jag och lägger mig.
0: Det låter sunt bara.
2: Ja, är det inte
0: lite kanske inte ser rätt ändå, Christer.
2: Ja, men det här när man är med sig själv så är det ju också det att man bestämmer vad man gör själv. Det är ju väldigt många som blir särbo på gamla dagar till exempel.
0: Mm.
2: För att man ska få den egna tiden och också ha den här. Då har man båda
0: du,
2: sakerna.
0: Ja,
1: alltså jag har varit särbo nu, jag vet inte hur många år. Och det var Cecilia som ville vara särbo. Och jag gick utan vidare med på det. Men idag kan jag inte föreställa mig. Jag ser människor som lever ihop och tänker, men hur fan klarar
0: stackars
1: de det här?
0: Ja.
1: Stackars då. Nej, men ständigt anpassa sig.
0: Mm. Hörrni, det här är så spännande och vi ska snart komma tillbaka igen och du fortsätter kan berätta för dig och klappa på bordet. Men det gör ingenting, det är ändå Christer Henriksson vi har här. Vi ska alldeles strax slå våra kloka huvuden ihop och svara på en lyssnarfråga, men först blir det nyheter.
4: P4, Sveriges Radio.
5: God morgon från Ekot. I veckan har vi rapporterat om kommunernas vatten- och avloppssystem som behöver stora renoveringar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
6: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, då tror jag att staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
7: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållning kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
7: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
5: Reporter Ivan Garcia. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
9: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
10: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
11: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
5: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades enligt polisen. Larmet kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige är välbekant med historien.
12: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
13: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
12: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
5: Reporter Hiva Abdelsade. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, 15-20 i norr.
14: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Helene Sjöholm med Come Give Me Love i Studio 65-podden om att ångra sig med Åsa Nilsson och om behovet att vara själv med Christer Henriksson. Ånger, säger du, när du gjort en pjäs. Är det någonting annat större du ångrar i livet, Christer, skulle du säga? Som du, är du en sån som går och ältar lite sådana saker du borde ha bett om ursäkt för eller inte?
1: Nej, alltså, jag har tränat bort det. Jag tyckte det ingick i det här när man är skådespelare. Jag kan inte tänka så länge att liksom jag borde ha gjort så här ikväll. Kallar det för det för sent. Jag får lägga av med det. Det påverkade väldigt mycket annat i livet också. Det finns ju skäl. Jag har jättemycket skäl att ångra saker som jag sagt och gjort. Och, alltså med barn och med fruar och liksom alltihopa. Men nej. Jag, numera så vänder jag mig inte om. Jag går och vänder mig inte om.
0: Du sa att det är vanligt kanske med åldern då att man blir bättre på att lägga lite bakom sig.
2: Alltså många lyckas ju med det. Och jag brukar tänka på det lite som att man utfärdar någon slags allmän amnesti. Man förlåter alla de som eventuellt har gjort saker och ting som man är missnöjd med. Men man förlåter också sig själv. Mm. Därför att har man haft relationer överhuvudtaget så har man naturligtvis både skadat någon lite grann. Man har ju inte tagit livet av dem kanske, men man har i alla fall gjort saker som man kanske önskar att man inte hade gjort och vice versa. Så kan man bara släppa det och tänka att nu är det framåt som gäller.
0: Uppåt framåt.
3: Jag tänker ofta det att vi är ju alla skådespelare. Vi är ju på något sätt huvudrollsinnehavare i våra egna liv.
1: Ja.
3: Och det gör ju att vi ofta överskattar hur andra människor reagerar på oss. Va?
1: Ja.
2: Det också.
1: Ja.
2: Mm. Absolut.
0: Hörrni, nu hör vi upp allihop för nu kommer då veckans lyssnarfråga.
4: Hej, jag heter Linda och är 75 år. Och jag undrar angående ånger. Om det är medfött eller om det är så att man blir påverkad av sina föräldrar. För jag tror att jag har blivit påverkad av min mamma. För hon ångrade allt hon gjorde hela tiden, varenda dag. Hon var, ja, vad ska jag säga, perfektionist. Och det säger min man att det är jag också. Och jag själv upplever ju att jag ångrar mig väldigt ofta. Ofta småsaker, bagateller. Och min man, han säger att jag definitivt är likadan som min mamma.
0: Ja, oh. Fint. Och då är väl frågan, jag tror att hon har fått svar på en del. Vi har ju varit inne på mycket av det hon tog upp. Men just det här genetiska, kan det spela roll? Att man har något gemensamt faktor, en genetisk faktor som gör att man ångrar mer än?
3: Det har ju gjort studier på det där. Och då räknar man med att kanske 30-40% är genetiskt. Vi ärver saker, men vi påverkas ju även av vår omgivning och våra föräldrar. Och det sättet vi påverkas av beror ju faktiskt också på genetiska skäl, för att våra föräldrar av genetiska skäl är på ett visst sätt. Eller vad säger du?
2: Alltså det är ju uppenbart att det är medfött. Det är ju en del av att vara människa, att man kan känna ånger. Men sen vad man ångrar, det är ju socialt betingat. I olika kulturer och i olika familjer så är det olika saker man ska ångra. I någon familj så kan det ju vara en väldigt bra grej om ungen har snattat något och kommit hem. Ja, jag har lyckats ta den här utan att betala. Och i en annan familj så får föräldrarna, ja, de blir väldigt stressade och reagerar väldigt negativt på detta. Och då får ungen lära sig att det här ska man ångra. Så det är ju som du säger, det är naturligtvis både och som allting annat egentligen.
3: Jag var faktiskt så att min mamma drog med mig när jag var 4-5 år för vi hade snattat i en affär.
2: Just det.
3: Och så fick vi gå dit och be om ursäkt.
0: Ja. Och du snattar ändå fortfarande rätt mycket ju.
3: Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Jag gör det inte.
3: Jag får ångest bara tanken.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Ja, vi hade ju en lyssnarfråga här och det kanske var lite strängt att säga att ja, det är ärftligt. För det är det uppenbarligen. Men någonting kan hon göra något åt det ju.
1: Ja, men bara för att det är ärftligt betyder ju inte att man inte kan göra något åt det.
0: Nej.
1: Hon kan ju precis som alla andra bestämma sig för att nu ska jag försöka att ångra mig lite mindre. Men som du, Christer, var inne på lite tidigare att man kan ju faktiskt bestämma sig för att släppa saker och ting.
2: Men jag har erfarenhet från min egen mamma som verkligen var pedant. Mm. Det luktade alltid skurmedel hemma och det var alltid utvedrat och kallt. Och det gjorde att vi barn blev bohemer, så slarviga och skitaktiga. Alltså därför att det är också så, som barn så går man ju emot sina föräldrar.
0: Jo, men perfektionist på jobbet uppenbarligen.
2: Ja, okej.
0: Okay. Eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Ja, faktiskt. Men tänkte på den kvinnan som pratade där. Men bli inte som mamma.
0: Mm. Tänk om, om du kunde göra så på ditt jobb när det kom klienter till dig. Gör inte så bara.
1: Alltså konstigt nog så funkar det ibland.
0: Ja, det kanske gör det. Så befriande.
1: Ja, man kan ju faktiskt... I stunden har man ju, som jag upplever det, alltid ett val. Mm.
2: Ja.
1: Ska jag öppna det här fönstret och vädra eller inte? Ja, men idag ger jag 17 i att vädra.
0: Ja.
1: Så när barnen kommer hem kommer det att vara varmt.
0: Göra lite annorlunda. Ja. Nu blir jag så nyfiken. Alla ni som lyssnar, skriv in om ni har gjort någonting lite annorlunda. Skriv till oss så vill vi veta om ni har ändrat på någonting efter det här fantastiska programmet med er gäster idag. Christian, måste fråga dig. Vi hade Sivan. Har du jobbat med henne, Malmqvist? Det har du säkert gjort någon gång.
2: Sivan, ja. Nej, tyvärr.
0: Hon var här, men hon har börjat uppträda mycket på äldreboende och tänkte först att de kommer ju inte att höra och de kommer sitta och sova. Men hon var så uppskojad, tyckte det var så underbart.
2: Ja, fattar.
0: Fick verkligen fördomarna på skam. Många går ju som är lite äldre, det ser man ju när man går på teater själv. Ja. Mm. Men vad tycker du själv med liksom, din syn på publiken och relationen till publiken? Hur har den ändrats med åren?
2: Ja, alltså teatern har ju på något sätt alltid varit hotad, har vi skådespelare tyckt, av kulturpolitik och så vidare. Och man har tänkt, när nya de här media kom, så tänkte man, när det digitala kom, nu kommer teatern fullständigt ut. Men den har ju verkligen fått en revival, därför att teatern är en av de få platser vi kan gå till och tänka att människor är på riktigt, de som står på scen. Det är inte AI.
0: Mm.
2: Och det märks i salongen. Nu jobbar jag i en succé, men alltså, det gör man ju inte alltid. Men det är liksom, intresset för teater har blivit större. Och sen så vill man, så är det många som saknar yngre. Och det gör inte jag. Jag tycker inte unga människor ska gå på teater. Jag förstår inte det där att vi
0: har... Varför inte det?
2: Nej, men... Varför ska de gå på teater? Alltså, det är så. Och sen när vi försöker ragga dem till teater, Dramaten och så här, då tar vi alltid dåliga föreställningar som ingen annan vill gå på. De lottas ut till skolorna och de görs då obligatoriska. Och då får ungdomar gå och titta på det. Och det är klart som fan att de inte kommer tillbaka. Och det ska de inte göra. Jag tycker att unga människor ska börja gå på teater när utbildningen är klar, när barnen har kommit och när de är omkring 40. Då är det lagom.
0: Ja, intressant. Och barn kan gå på teater.
2: Barn kan gå på teater.
0: Ja, men det är några år där du tycker att de behöver inte gå där.
2: Ja, och vi behöver ju också med demografin, eller vad heter det? Alltså, det finns ju inga barn som föds längre. Alltså, vi föder
0: de ska vara hemma barn, och göra barn istället för att gå på teater.
3: Jag, men jag tänker smart på det att man har ju alltid pratat om att det är bara gamla människor som går dit.
2: Ja.
3: Men grejen är ju att det är ju de som har tid att gå dit.
2: Precis!
0: Ja. Då har vi löst den gåtan i alla fall. Det tackar vi särskilt för, Christer.
2: Ja, tackar.
0: Så mycket barn du kommer födas. Tack så hemskt mycket. Vi hade kunnat sitta här i evighet.
2: Okay.
0: Det kan vi inte, tyvärr. Okay. Är du sugen på att höra fler avsnitt, hittar du dem på UR Play, SR Play eller på andra ställen där poddar finns. Och tryck på prenumerera eller följ oss så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Vi har också en tv-version av Studio 65 som finns på UR Play. Och vill du tipsa om ämnen eller ställa en fråga till våra experter, så mejla till studio65podden@ur.se. Mischa Alt producerade och Maria Ansella musiken, och tekniken sköttes av Jerry Silver. Jag heter Kattis Ahlström och som alltid har jag med mig Ingmar Skog. Hej då!
3: Hej då!
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Radiohuset i Göteborg är platsen för dagens söndagsfrukost här i P4 där jag, Erika Lutberg, har den stora glädjen att få hänga med dig som lyssnar. Och dagens gäster, komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg, känn dig varmt välkommen.

Dasha med Austin. Söndagsfrukost lyssnar du till denna 9 augusti med mig, Erika Lutberg. Erik Blix, som du annars hör här om söndagarna, han är lite sommarledig just idag. Komikern Ann